0: ammahum ve zanna Davud annama fetennahu festagfara rabbahu ve harra raki'an ve anab.
1: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
0: فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ.